0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: えこハワイキカイティネ
2: テネヘファカタウキモテカイカファカハンアヤトテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリンアウェラ
3: えこハワイキカイティネ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM We're your tribal connection. Radio Totoko